0: Bala chi to mari yo ko mala chi de be ke tul ku pa dum lo ko no shu le he man de ko mada de ka da de ta la te du mo tin da ga yo ne re da a der wo ko ka che ma de ha ba shi bu ko pa du na der wo ko ka che ma de du mo se de tin da ga yo ne bi ta shu do sta he mo so ri de she ba se de mi der wo ko de lo ko mo chang ja me ne da ra ye ne ka che ko de ni chim ga mo mo me li sa le de chim gu wo mo shu le ne re de ta la he je po mo ta du la mo che ko mo ni ma du la me do le se der wo ka da re da ba so du me de ku yi der wo ka da nam ke to ya zo me ne ku de in do lo do ta an da go
1: ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད